0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйренумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмыз ғой.
3: Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші? Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
4: Ой, тәубә, бетмай, мына ұрқымнан.
3: Қойшы, мен басып қоямын.
4: Үй ересі ұят қой мынау.
3: Мен балаларымды басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Үй не болды соғұрда?
3: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі. Жеңге.
6: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
6: Сен білесің бе? Атамның айтқан есептемес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім тел кеземе.
6: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз, киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бүтін далада шығады уақыт жоқ.
8: Мама, мама, жыламашы.
6: Мен ағаңға не жерді айттым ғой. Ана мәгазинға барып

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋，别红袋，俺那黑囊袋，就是这么给，就是。
0: 是是是。
2: Ағаның жейін білі қой.
3: Солай. Шүкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барым ма?
2: Шүкіл көдің келдікендер мен еш бір қатысы жоқ. Әйелің қатысы.
3: Қойшы, ағай.
2: Әй.
4: Әліңі ола. Жатан.
5: 我吃个辣椒在宣传呀，
0: 这是谁？
6: 那个宋厂的小儿子发财。
4: 多少钱？
7: 10块钱。
4: 啊，20。
0: 好。
8: 妈。
4: 啊？
8: 买瓶仓鼠不？
4: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
4: 错，这长到哪年才能长大？
9: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
4: 我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
4: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 可是太香了，
1: 一点原味味也没有。
2: 快吃。
3: Niye mi oldu sokurda?
2: Bu lana çabuk uçağa sıraşı.
4: Şıkam desi de miyil. Bırak iki bala kalıp gerek. Bala osu şanıraktık.
5: Bala o bir etim ama ya kız. Git etim ödüme sonra. Hazır git etim. Ay ağızdan başı. Biz aykan iyi istemeyiz
6: ki onu. Cingen.
2: Ne? Oylamak dara. O semiyadağı benim balamını alıp kalamay. Uktun ba?
6: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
2: Сен білесің бе? Атам айтқан, есеп емес пе?
6: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетеме.
2: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз, киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ. Мен ағаңға неше рет айттым ғой, ана магазинға барып

0: 有人吗？
1: 发财，发财！俺那红袋，别红袋，俺那黑娘家的，就是昆明给，就是。
0: 是是是，他。
2: Керемет болды.
3: Тай. Жүр, үйге кір, чай іш.
4: Жарайды. Бек ағай, дүкендегі апайым, таңертең ерте кетіп еді ғой. Ай, ал керемегені қарай.
3: Сенің жаңыл функцияны іздеудегі мақсатын ағаның жейін біл ғой.
4: Солай. Шыкеректері көшке шықса, осты жүріп барыма.
3: Шүкілкөдің келгендермен ешбір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бар.
4: Қойшы, ағай.
3: Әй.
5: Әліңі ола.
6: 我吃个辣椒在宣传呀，
4: 这是谁？
7: 那个宋长子儿子嘛，发财。
5: 多少钱？
8: 10块钱。
5: 啊，20。
4: 好。
7: 妈。
5: 啊？
7: 买瓶仓鼠不？
5: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
7: 那买一个这个不？
5: 嚯，这长到哪年才能长大？
8: 这是修正兔，它长不大，永远这么可爱。
5: 我养一年都不够炒一盆菜的。
7: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
5: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 简直就是天才。
1: 我想把这个人找来，咱们见一面。
0: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。是要
2: 我的家乡。同志，半价车票多少钱呢？
3: 50。
2: 给。
3: 说少了。
4: 娜，娜，对不起，我们看好奶奶。
3: 对不起啥嘛？我经常把它弄丢，再捡回来不就成了？
2: 哎，你去网吧干啥呢嘛？
5: 我去投稿。
2: 投中了没？
5: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
2: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
6: 张凤祥，张凤祥，
2: 啊，你转场呢，巴特？
6: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
2: 不要问我，我不知道。
6: 我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？
2: 谁说在我店里死的？
7: 但确实闹改嫁。
2: 你这回挺清醒。
8: Чангарадын ес асыл мұрат болуға тиістеді. Бірақ марғын қайтыс боп кетті. Қартында қалған әйел мен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз. Ана марғын жылдық нәзір өткеннен күйін кейбір стақылдасуға тура келді.
9: Мен бұлында жәлім алмаймын дегемін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып келемін.
10: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
11: Кейіндірек айтайын.
10: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйленумен. Қылысы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мен енді айтсаңыз, кеште жақы пірмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарай, батай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмайсыз ғой.
4: Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші? Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен басып қоямын.
7: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана Чалғозияға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
8: Жеңге.
9: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы мен баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.

0: Sen bilesin be. Adam naytkan, esepemiz be.
1: Ağam, aytkan bolsa boldu. Sen özün, akeme, özüm tel kezeme.
2: Barın keze bara ber. Sendir kayda barsa, sonda barat.
0: Biz ayedir, tamak istemiz. Kiyim juamız, tağı bala karayımız. Bütün balada çalı vaqt jok.
3: Mama, mama, mama, çak.
0: Мен ағанға мешерді айтым ғой. Ана мәгезіңға барып. Маған бір цой бар ап берді. Бүрегенші маған алып кеңі жоқ. Ағы жүрмен табасын. Ана бір алып кеңі.

0: 有人吗？
1: 发财！发财！俺那红袋，别红袋，俺那黑囊夹子，就是困难给，就是。
0: 是是是。Ағаның жейін білі ғой.
2: Солай. Шыкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барым ла.
0: Шүкіл көдің келдікендер мен еш бір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бір.
2: Қойшы ағай.
0: Әй.
3: Әліні ола.
4: Ah,
5: 我吃个辣椒在宣传呀，
0: 这是谁？
3: 那个宋长的儿子嘛，发财。多少钱？
6: 20块钱。
3: 啊，20。
2: 好。
7: 爸，啊，买瓶仓鼠不？
3: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
7: 那买一个这个不？
3: 年都不够炒一盆菜的。
7: 妈呀，这是宠物，就是用来可爱的。
3: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 合旗，位于新疆西部天山以南的边境线。在这里，游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Аттым Мұрсыман деп, жөнім Құрмаш. Жалаң чида деп, алқым қыстағынан болам. Қыш күндері бүркіс салабыз. Қышты жастың күні, күстің күні бүркітті қармайбыз. Қыштың күндері тап-тапында салабыз.
0: Кө әр көзі зұры, шүн ең бұлі де тұран тұң сі зұры, ең шаң чен нен лі шы. 他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，养鹰为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法，

0: 我先走了。啊！你可以跟苏三一家走，让土坑烦你。感谢你，我的好朋友。为了表达歉意，这匹马你们用，乃夏牧场还给我。
1: 怎么办嘛？跟你这里谈，你不认路。
2: Атай?
3: Я?
2: Мыналарға бірақ тертеп бер.
3: Жарайды. Еңшо!
1: А?
3: Жаджа!
1: Сүй да аға, жинго сен иуан шаудау ма?
3: Чық ма, ниче.
1: Сүйсі.
3: Хуэ! Хуэ за сен иуан чу иуа.
1: Рахмет. Я, дана!
4: Сүйсі.
1: Ни бейлігі шаудау ма?
4: 啊，这只羊昨天早产了，走不了很远的路。哦，这，那是个老客人，客人很老实。可是可能有点没什么区别，不是什么。

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің біреуін ал қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ па?
0: Ол сіздіңіз орынсыз ғой.
1: Пері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жолмен жүрсек, қасқыры жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаңа қайт! Зорлық жоқ! Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа!
2: Сөйден аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个梳子，而且飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死，我不是我啊，搞不你们今天出啥睡觉？谁学校往肚子里睡觉？嗯，
4: 放，你把猫带到外头去。爷爷，
2: 他说啥？羊看一下羊。
4: 你妈妈和你爸爸那个，哪个？就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的那个。你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个。哎呀，啊。

0: сулдан Мурат Бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төхнээ хадаг чанаа ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чөг төхн дуртай. Та мэднэ биз?
1: Не мне?
2: Что шатно?
1: Мэй, нанчи?
2: Уе. Хайди алдын ананы?
1: Қаладан.
2: Қалаға бардың ба?
1: Е.
2: Же ғой, сен жақсы көретің. Дана. Сен айпаған барай.
1: Мэй.
2: Не?
1: Қушыл шуан.
2: Қуал жақтың маңал бірдің?
1: Е.
2: Өсім жағай.
1: Айжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
2: Білем бой. Сен білінесің ғой анан күнда. Ата мені батаға ат берім деп.
1: Кім?
2: Батай.
1: Батай пыңйо?
2: Е, сен дос қой.
1: Сұмбырай.